0: Хайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз.
1: Хайырлы ерте.
0: 19 май.
1: 19 оқ мұны енді?
0: Е, 19 май. Нешек қалларыңыз, нешек қал әхвалларыңыз, язығыз, аралашық, тілешіқ.
1: Әйе, біздің білен фикірләшу, аралашу үшін мүмкінлік бар. Бұл Макс 8-9-17-85-55-91-5.
0: Рестам Ильхович, не қаллардан сон, сіздің яқларға кеше бардым кеше, айма?
1: Әйе.
0: Кеше-кеше, кешке яқта. Мәйтәм, Алла қуат берсін, сакуры, усат, тігі, қылыки яқларында тұрышыларға. Чүнкі Оренбург трактында анда тігінде ремонт шылары башланғанды.
1: Айым, ішіттім мені.
0: Угу, анда бүкі.
1: Йол түзікләндіру шылары.
0: Әйе.
1: Ол беттейінде уақытлы шағана.
0: Ну, бүкі шақты жиылған еді. Шақты жиылған еді. РКБ-дан алып, тігінде қадар.
1: Нешіліп бердің анда?
0: Барып қайтасы жер бар еді, шынки тұрмыш шешегім, елкіндерінде балалар білен бір жерге барып қайтқанлар еді. Әйбірлерін ұнытқанлар. Анда пропускларды бәйтек енді үшке. Барға тұры келді, барып аларға. Міне шу.
1: Барып қайттың енді.
0: Барып қайттым, ие.
1: Отырдың енді.
0: Отырдың бүкіде, ие. Шоңан ладым әйтем, Алла қуат бейсін ұлаққарда ешөршілерге. Бірік ұрыдыстар. Исәне мен ерігіз. Нехалардасын сұлайық мақсыны іскәр шырап өтәуіз. 8-9-17-85-55-91-5. Хәм бүгін бітәлі тағын күтілі біздің ұйын.
1: Әйем. Бұйынды 5-ші ұйын.
0: Бір шылып тұрам әлі мен.
1: 5-ші ұйын бізді кі болсын ұйынды? Деген тілек бар бізді, әйме?
0: 5-ші де 6-шысы да бізді кі болсын ұйынды. Қайырлы ерте, достар.
1: Қайырлы ерте.

0: Қайырлы ерте мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыру. Біз сізді баршаңызды да сәлемлейміз. Хәм біздің Максқа келіп ерішкен бірнеше хабарын да біз оқып кетеміз достар. Әйе, язалар көреміз. Ассаламу алейкум, татар елі, қайырлы ерте. Елік пионер болған, қазіргі пенсионерлер бейрам білен сізді. Бірғылар қышқырты, барабаннар қағып ерген шақларыны еске алық. Сәлем білен Шестайдан Фәнсия апай жазған бейрам білен. Шенкмөлден құттықтаймыз.
1: Рахмет, сіздің де бейрам білен.
0: Қайырлы ерте етенге шейлер, Аллаға шүкір алты тұлып сіз сейлерге тұтындығыз. Қазанға барыш, көзге ұйқы түсіп тұрайды. Сіздің тауышын ешітке, кейіфтер көтеріліп кетті. Рахмет деусін сізге. Сіз қойларға барасыз, қойларға юл тұттығыз.
1: Иріңізше, тоң білен.
0: Бигрек та юлда бетінде өтегі ұйқы келе бастаса, ай малай. Әзірек тоқтап, ауа сулап алығыз, яйса, еш оғында күнбағыш алығыз өзіңіз білен. Күнбағыш болса. Ескерткен бар мысың, Ян?
1: Әйе.
0: Шиіртіп барасың. Тек минус яқтары бар, машина пішірана.
1: Салон тұла.
0: Салон тұла. Хәм су шас келе башылай. Хайырлы ерте. Ертәңгі тәмлі шейлеріні, ертәңгі біште өк, үшті менді деген. Қазір енді сменада, тұныш мәшақатсыз сменалар өтсін еді. Кімдер менің шекілі сменада үшті, қызметлерігізді оңышылар тіліп қалам, қоқмарадан ой гүл, орми, толми үшілігіз.
1: Ол смены қымашаламай бетейін ол?
0: Шей шергем?
1: Айы?
0: Жоқ, әлбетті.
1: Тауым бір тілек туса, мұндай қызметташке көз тұсасығына бар.
0: Олы, бір сағарда сіз тегі цехта бекіленіп елтмейсіз екен тегі. Мақсус. Тегі пенджер білен.
1: Жайлап ұладырын.
0: Әйе достар, қайырлы ерте баршағызға да.

0: Неге?
1: Тәк құрар. Ишкен бар ма? Тәк құрар.
0: Тәк құрар?
1: Ие.
0: Йоқ.
1: Тәк құрар. Ой. Қабатлану дегенін аңлата екен. Қабатлау, қабатлану. Әгер де мен сізге айтасың да, ниндейдір мәліметті жеткіресің де, бетінде мәселен, мен солай деп айтамын сізге, тәк құрарға қажет жоқ. Қабатлап тұруға керек түгіл деген мәлімет айтайын деп. Солай тәк құрар айту, яңадан қабатлап айтамын деп. Әйдәгіз, мен бүгін бетінде пионерлар күні оңайынан байрақтарын тәк құрар қолға алайық. Байрақтарын тағы бір қат қолға алайық. Тәк құрар.
0: Тәк құрар. Ярар, істе қалдырық, бәлкі керегі шығыр.
1: Язып қойғыз әйе, достар. Яңа сөз.
2: Сүйексіз тіл не деймес? Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәғлімен, достар, бүгін Татарстанда олмашын үшін болтылы күн бұлашақ, емтішінлер күттілмей, жил бізнің... Яқын шығыштан секундына 5-10 метр тезілікті күшейшен 13 метр қадар жетірем мүмкін күндіз 28 градусын алып 33 градусқа қадар әсісі болашақ. Қазанда әлігі минутларда 19 градус жылы магнит қыратыныш 2 балл.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан матбуғаты күні белгіленіп өтеді. Ақбарс Локомотив білән ойнай, әзір толырақ. Бүгін Татарстан матбуғат күні белгілеп өтілі әшіл ұңайдан Татарстан Дәулет Совет Рәйсі вазифаларын башқарушы Марат Ахмәтов бейрәм білен құтлады. Матбуғат хәр вақытта да мәғілмә шарасығына түгіл, ұл мәдениетіні, туған тілеріні, біздің көп милетлі қолқыбызның рухи әхлақи қиметлерін сақлауының мүхим құралы да. Цифрлы технологияларның ашқыналу үсеші һәм яңа сынаулар шырында республика масса күлә мәғлүмә шаралары дәүләт сәясәтен үткәрүче, хакимият һәм җәмгыят арасында конструктив сөйләшү булдыру өчен ныклы таяныч, сыйфатлы журналистика традицияләрен саклаучы булып кала. Бәйрәм көнендә республика медиа җәмәгатьчелегенә тугры һәм рәхмәтле укучылар, илһам, тирән эчтәлекле мәкаләләр һәм туган җиребез хакына яңадан яңа иҗади уңышлар, сәламәтлек һәм иминлек телим. Бәйрәм белән диелә Марат Ахмәтов котлавында. Сез уңайыннан бүген Татарстан Дәүләт Совет Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов республика матбугат көне уңайыннан республика масса күләм мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре белән очрашачак. Моннан тыш, бүген Казанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр каләм республика конкурсының бүләкләү тантанасы үтәчәк. Биредә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнаша. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүе тагын бер атна 25 майга кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан гидрометео үзәгендә хәбәр иттеләр. Белгечләр хәбәр иткәнчә, бу көннәрдә уртача тәүлеклек температура нормадан 9-11 градуска югарырак була. Россия гадәттән тышкы эшләр министрлыгында татарстанлыларга баш киеме кияргә, шулай күбрәк су эчәргә киңәш иттеләр. Соңгы 5 елда Татарстанда янгыннарда 26 баланың ғүмірі өзілген. Бұл бір бала ут құрбаны болған. Бұл хақта Татаринформда бәхетсізлік ұшырақларында балалар өлімін кесетуге бағышланған матбуғат конференциясында Россия ғадаттан тышқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идарасының бүлік башлығы орынбасары Айрат Садыков білдірді. Теманың давамы олдағы язмада.
2: Бәхетсізлік ұшырақларында иң яқлауға һәм соқлауға мұқтажлар ул балалар. Соңғы 5 елда республикада янгыннарда 26 бала вафат болған, 110-сы түрліше имгенген. Бұл электр жиһазы түзік болмау арқасында янгын шығып, бір өсмірнің ғымыр өзілді. 5 бала түрлі дәрежеде имгенді. Сәбәпләрі ут білен шояру, азық әзірлегенде пішу, шуп яндырғанда киімге ут қабу. Лайыш районында 14 яшлік өсмір қыз янгында пси баласы іздеп әздіңгіне өлмейше қалған. Айрат Садыков білдіруінше, кішілер өліміне юл қоймауда, кесетуде ең өтімлі шараларының бірсі фатирға автоном янгын хәбәршілері қою. Алда каникулар, фатирда, үйде өзлерігіне қолған балаларының қорқынышсызлығын қайғыртығыз. Янгын уақытында өзлерін нешік тұтарға екенін үйретігіз, карауат астына яки шкафқа кірге ярамауын аңлатығыз, дейді ол. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
1: Гидроцикл хуҗаларын Казансу елгасының табигать саклау зонасына кергән өчен җаваплылыкка тартачаклар. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хукук бозучыларны рейд вакытында тотканнар, аларга беркетмә төзегәннәр, шулай гидроциклның вакытында техник карау узмавы ачыкланган, моның өчен шулай ук штраф каралган. Мондый рейдлар алга таба да дәвам итәчәк дип кисәттеләр ведомствода. Бүгін Қазанның Ақбарсы Гагарин Кубогы финалының 5-ші матчы қысаларында Ярославльды Локомотив командасы білән шыраша. Ойын кешкі 7-де башлана матчына ТНВ һәм татарша шәрхлемәләр білән ТНВ планет каналларынан қорырға мүмкін. Есігізгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 2-2, серия 4 жеңуге қадар дәвам итә. Хоккей белән яшибез, Ақбарс өчен жан атабыз. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн көндіз 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 233.

0: шотландырбыз бірге деген үмітте қолабыз.
1: Россияда инжи шешеклері күні.
0: Ландышлар, ландышлар.
2: Аха. 1712 жылының 19 майында император Петр бірінші қошу бойынша Россия башқаласы Мәскеуден Санкт-Петербургқа көшірілі.
0: 1989 жылының 19 майында жәмәғәт Мәскеуде Россия концертлар залында бірінші бүтін союз СССР гүзәлі есімлі конкурс ұзақ.
1: Қолық сынамышы бұлай дейм. Иртән шық болса, қияр һәм бұршақ оңышы ғайет мұл болашақ. Шулай оқ, алдағы күнлерді жылы хава тұрышы күттіләп. Иртән шық бұтынлай болмаса, хава тұрышының тез арада бұзылуына һәм яңғыр явашағына білгеп.
2: Туған күндерге көшсек, 1904-2001 жылларда яшаған көрнекті татар опера жыршысы Мәғалима, музыка һәм жәмәғәт эшлеклесе Россия һәм Татарстанның халық артисты Мөнира Булатова туған.
0: Һәм шулай ук Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы, Татарстанның халық артисты Хәлимә Искәндәрованың да бүген туған көне. Радио тыңлаучыларыбыз арасында да туған көннәрен билгеләп үтүчеләр бардыр. Без сезне котлыйбыз.
3: Ильшат Сафин.

0: Прикинь, девять туды.
1: Нерсе болган.
0: Татарстанда, Казанда кеше бит инде 30 градус ысы, бүгүндө 33.
1: Жемегет 30 түгел иде. Мен кеше машинага чыгып отурдум. Сагат 3:15 минут. 38 градус деп көрсөтө иде.
0: Озун сөздүн кыскасы 105 жылдык рекорд.
1: 105 жыл эле коюлган рекордну
0: бергендер, берилген ооба температура.
1: Яңа рекорд коюлган.
0: Яңа рекорд һәм Сочига караганда Түркия қарағанда бізді
1: Исырак.
0: Исырак.
1: Бізді Татарстанда.
0: Ойлағыз.
1: Бізді қар уақыт. Юқ, шын жәмәғат бик ісі еді кеше. Машинада менің бетінде механика.
0: Ие.
1: Хәм қолыны пішірейді қатта, чүнкі менің машина қияш астында қолған еді. Хәм мен переключать етелмедім бошта. Онасын кондиционерларының қабызып, машинаның ішін суыттым бошта. Жемеғат

0: искиткіш ғалема дейді бұл.
1: А сен орындықларың тігі неден түгіл мі? Кожа?
2: Күннен.
0: Йоқ, күннен түгіл әліге.
1: Ана пішесің.
0: Хәм мен машинаны шолай тұры келді. Остағы тігі подземный парковка дейлер. Беделі әйін жерасты парковкасына қойғаннан сын ол суынды.
1: Рахат болып кеттің.
0: Әйе, өзімді шында бос.
2: Мақсус бардың мен сізді отырға деп?
0: Юғы енді, шылай машинаны қалдырдым да, қамен өзімді шыл жерасты парковкасында әзірі қайлалы басып тұрдым.
1: Қайлалы ашыл бұл қызу?
2: Менің бір таныш бар, ол жай күндерінде, мен әшінде бек қоты іссі болғанда, енді не іштерге білмегенде, ауылда қор басына кіріп отырайы. Соның шекелі болған енді бұл.
0: Йоқ, қор базына оқ түшіп отырмаймыз енді, йоқ, керек түгіл. Ол бетті енді нишарадан бишара боласың да, оннан соң ауырып ятсаң, ол жай күні ауырып ашыласаң, бет әлі ол кезгіне бітмей, ол жүт әлі
1: ма? Шыршыр.
0: Жевіғат әлі қоя кіріп кеттік біз. Бүгін шылай хоккейді болашақ бет әлі қорайы шақсыз ма, жанатта шақсыз ма, ол қақта да бізге язып елі аласыз. 8-9-7-8-91-5
1: Мен әшінді жылы сәлемдерігізінің юлағыз,
0: дұслар, біз сізден күттәбіз.

0: Йылдызлар фаразы. Йылдызлар фикрин тыңла, тик үзіңді тик йотма, қол қушырып ұттырма, деп дұстар, йылдызлар фаразын біргеліп тыңлап өтегелі.
1: Кушқар.
0: Бүгін сізнің энергиегіз тошып тұрашақ, мақсатшанлық ярдамында қотлаулы үшлеріні де нәтижелі етіп шеше аларсыз.
1: Үгіз бұзау.
0: Керекілі кішілер білен файдалы келешулер түзірге ейсе, бұрышларыны қойтарырға да мүмкінлік туар.
1: Игізәкілер.
0: Йылдызлар бүгін сізні иқтибар өзегіне қоя. Сізнің фикірлеріні хәм тәқдимлеріні жетекшілікті, қызметташілерді құплап қабыл етешек.
1: Қысла.
0: Бүгін артығын ашығырға керек түгіл. Түп иқтибарыны планларыны анализлауға хәм сәлеметлікке йөнелтігіз.
1: Арыслан.
0: Коллективта ішлей білу зор оңышқа илтір. Мақсатқа ерішу үшін фикірдешлер табу керек.
1: Қыз.
0: Карьера басқышынан үске бару, яйсе яңа жауаплы проект башлау үшін міне деген күн. Сізнің жауаплылық зор бейелінішек.
1: Үлшеу.
0: Яңа білімнер алу, білімні комиллештіру, яйсе саяхатлер планлаштыру үшін ең яқшы уақыт.
1: Шаян.
0: Қойбір ішкі сұрауларға бүгін шешіліш табылашақ. Психологик яқтан өзігізіні күшлі етіп қисетерсіз.
1: Оқшы.
0: Бүгін шәқси хәм ішлікілі мүнәсәбәтлеріні нығытуға юнәлтілген. Конфликтларыны тыныш юл білән шешу үшін ең қолай уақыт.
1: Кәжәмігіз.
0: Күнделік ішлер хәм бұрышлар бүгін бик көп болыр, әммә сіз оларыны жеңіл башқарып шығарсыз.
1: Суқияр.
0: Ижат, мәхәббәт хәм илхам көне. Йөрәгегез қушканча эш итегез бүген. Көтелмәгән бүләк алуыгыз да бар.
1: Балык.
0: Бүген иғтибар үзәгендә үй

0: Өйлә һәм туғаннар булыр. Ғайләдәге жылылық сезгә яңа көш берер.
1: Йылдызлар фаразы.

0: Юларга шығабыз, дослар. Қозан урамнарын урыйбыз. Бірге өзі язмаш урамнары.
1: Яндық мүкілер порталы.
0: Қозан урамы.
1: Дүрт балдай. Тек мұнда дүрт балыға тартмай, мұнда көбірек кіріп.
2: Әзір мен де кіріп қорын.
1: Аха. Юл транспорт қарекет тамғасы бізнің көзетілі Амирхан білән Чуйков бұрамы кесілісінде мен әмінді Чуйков естіміндегі зұр күл янында болған. Бұл Юл транспорт
3: қарекет.
1: Яңарт қанайдым, дүрт деп тұр әлі қаман.
3: Кешегі елді қаты өлмі
2: ол? Олты деп көрсетемін дәм.
1: Аха.
2: Қызғаннан қыза бара, ертәңгі сағатларда юллардағы өзгігер деп те өзалар.
1: Петровиттер ұрамында бар бүкі дұстылар бұжыраға табақ әрекет еткенде, хәм Петровиттер ұрамынан Изюстке ұрамына табақ әрекет еткенде.
2: Мамадыш трактор хәм Горки шассысында шулай оқ юл тұтқарлықлары бүкі. Жиңу проспекті шулай оқ ипподромнан олып, Губкин ұрамына қадар дейілі. Нәқ шулай отқа отланып барсаңына дейілі.

0: Пионерлар күн деп әс әйтәбіздер көрәсің, рай, тұңлашы біз ғызырын жеткірген. Нешіліп пионер күн іске түшірмәдіңіз? Ошуын келді бікті, керекілі датыны іске алмауызға деп ясыға.
1: Сіз еңағына келіп құшылдығыз мәлі бізге. Біз енді сағат 6-дан берлі пионерлар күні білен құтлайбыз. Шынки біздің радио тұңлаушыларымызда бізге сәлемлерін жеткіріп тұралар. Енді құтлау сөзлерінде жеткірдік. Ярар еңағына қошылғандардыр. Үпкелемегіз бізге.
0: Әлі бүгін достар таңшылық Татарстан матбуғаты күні.
1: Шындай матур бейрәмдер. Уп келеп тұралар деймін енді. Әйдегіз әлі, сәлемдеріні де оқи ғалі.
0: Әйдегіз, әйдегіз. Хайырлы ерте шейлерім.
1: Хайырлы ерте. Сізге
0: көп ұстажлы пионер важатыдан пионер күні білен құтылаулар. Сәлеметлік, шатлық, тынышлық тілейміз. Әйден сізіне актив тыңлаушы, 77 атлаушы әбейгіз. Хәр уақыт әзір бұлығыз. Хәр уақыт әзір.
1: Хәйірлі ерте әйттәңгі шейлер, сізге ұңышлы үш күні тілейм. Бойлар сабасында картинг ярышы болып өтті бейді. Сарман районынан 6-ші сыныф оқушысы Роберт Илхамеддинов, әсізінші сыныф оқушысы Әмир Султанов көміш медальге лайық болдылар. Сарманға туған алым кілметке әлкәндерге көп сәлем. Сізіне құрмет етіп Сарманнан токер Халит абайғыз деген
0: Халит абай. Рахмет. Міне картинг ярышларында сіз шулай оқтығы техник ролінде өтейсіз ме? Шул хақта да бөлісіңіз әлі. Анда бейт машинаны картингні қорап тұрға керек тәп, мен деп тұрға керек тәп.
1: Мен қалса йоқтар, Халит абай жанатадыр. Хәйірлі ертен, ертенгі шейлер. Ой, менде ашылмай бойысымыз.
0: Аха, хайырлы ерте болсы ертеңгі шейлер. Менің 1963 елда пионерға кірген замандашларым пионер күні білен құтлайсым келе. Ол елғы класташларым онысы арабыздан бақилыққа көштілер енді барысы да дамалайлар. Біз дүртте өгіне қалдық енді мәрхімнерге Құдай иман байлығы берсін, бізге тағы әзгіне ғымыр берсін. Бәйрем білен достылар ташылықтан мәулет жән язған бізге.
1: Хайырлы ерте ертеңгі шейлер деп язалар бізге. Нар мені мамадыштан келген смс менде ашылмаймын. Нире апа язған оқылы шуны.
0: Нире апа. Хайырлы ерте, имен күндер. Мамалыштан қияшылы жылы сәлемдер білен, изгі тілеклерін еліп қала, мәсілі өвейгіз білен мен ер апағыз, сәлеметлік, көңіл тұнышлығы тіліп қалабыз, барша радио тұңалышыларымызға деген.
1: Фармацевтика қызметкерлері күні 19-ші майда белгілеп өтілі деген, хәмшіл оңайдан бір қабар бар. Бүгін фармацевтик үлкесінде шләушілер күні барлық қызметтәшілерімді қынәрі бәйрәмдері білен құтлайым. Оларға барысында да исәнлік, саулық, мехірбанлы клиентлар. О, мен мұнысына Қазаннан Фирдәусе дейілген. Сәлемдеріңізді әлі жеткіре аласыз, достар. Біз сіздің білен сағат 10-ға қадар ертеңгі шейлер Бұлғар радиосында. Е, әйдегіз, құшылығыз жырлай-жырлай, бей-бей, біз алға таба девам ете. Біз шыннан да жырлайбыз, шынки бұл сағатта біз сіздің білен тоқмақ келер біз.
0: Е, Алла берсе, Алла берсе. Хай, хилла, тоқмақ келер біз, достар, сағат ақырында. Әлігі матур жартыңлайыз.
2: Гүзел Салаватова.

0: Bulgar Radyosu ertengi şey tapşırığı dostlar, Ray tınlaşılarımızdan da haberler, selamlar da kille, foto atkırtkılarda yıldızsız. Barıqza da bizdur rahmat.
1: Mine Kukmaradan Oygil yazgan əlimizge, hayırlı erte, temli şeylerini sığat ertengi 5'te iştim indi. Hazır smiyana da uşu. Tınış, mışıqatsız smiyanalar uçsın idi. Oygil, koydaşlisiz. Yazığız әлі. Кімдер менің шекілі сменада, іште, ішлі қызметлерінде ұңышлар тілеп қолам Кукмарадан Айгіл деген. Айгіл, ұңышлы болсын сменығыз, тыныш қына өтсін. Кукмара аяқларына қойнар сәлем. Әй, Кукмара, Кукмара, ирағаймасын. Менің кішкене шақта яратқан жырым бұл. Білмем не ішін Кукмара. Білмейм, оңламым. Жәмәғат, екі юллық тәқдим етерге біз әзір. Макулатура жидық біз. Бүтін урам гүрләді.
0: Әйе.
1: Әйдегіз әләне шыл пионер шырына, бола шаққа, яш шаққа қойтып келегәлі радио тұңғышларымыз білін. Макулатура жидық біз бүтін урам гүрләді. Бүгін итулы коробка маркетплейслар үршеді.
0: Ансыз шулай қоқ.
1: Мұнысы біздікі.
0: Аларын шында сұта баштасынан ғайынды бұл коробкаларына.
1: Қоям.

0: кире. Маркетплейста.
1: Йоқ енді. Оның макулатура деп жиялардыр бит енді. Мектеплерде жиялар бит әлі.
0: Жиялар, жиялар. Мен бір танышым сөйлеп тұрды әлі макулатураның тігі ауырлығы болсын үшін арасына темір не қыстырады.
1: Кит енді.
0: Әйе.
1: Ол айтмайлар енді.
0: Темір тігі.
1: Жемағат ол айтмайсыз. Нәрсе керек енді ол? Оны қазір кімдер айтады енді? Оқша бит ұлды.
0: Картон дегеннен, Эльвира, картон дегеннен бір неше құшақ, бір машина, дыңғышлап түйелген бір машина картон тапсырдым.
1: Қойды. Нинди машина білен? Малайыңның грузовигі білен
0: мәлі? Жоқ. Өзімнің тігі әлекегі совет машинасы білен тапшырдым, әйме? Сығырым тұлды енді.
1: Қойын алдың сынаны. Уран бойлап жейбірдің мәлі?
0: Жоқ, жилді тігі түзіліш уақытында. Әлі тігі ламинаттан қола. Мен әлі
1: шушы күндерді мәлі деп тұрам.
0: Йоқ, көптен. Әлі ламинаттан қола, әлі тағын нәрсен қола. Жилді бұл.
1: Әйе.
0: Машинаға дүмгішлеп түйеді, машина ұтырды енді.
1: Картоннан да, әйме?
0: Әйе. Кеттім тапшырға.
1: Хэм.
0: Бұл бензибесіне шықпады ол.
1: Ну, ярар.
0: Сонда сон мәйттәмі, ойса мұны, негені, яндырғаны, шаштык қыздырғанда, шында яндырып қан жібересің.
1: Йоқ, сен шестартып қойдың ма, ішік алдыңны?
0: Ішік алдыңны, түгір подвалда, йоқ.
1: Ну, подвалың шип шеста қалды ма?
0: Йоқ.
1: Неше қалды, ну, шестартыр қайды. Картонларына, қатырғыларын тапшырдың ма? Тапшырдың, ялт етіп қалды ма? Қалды. Синаның ішіндегі ебірсін қолландың ма? Қолландың. Бұнысын елтіп тапшырдың, бұлды рахмет. Нәрсе керек сеңа?
0: Бақша.
1: Аллаға шүкір деген. Жәмәғат, макулатура жидық біз бүтін урам гүрледі. Үшінші-дүртінші үлін сізден күтіп қаламыз.

0: килау, токмак килау.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шахси шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
4: Хаватырыш тұрында мәғлімәт, достлар, бүгін Татарстанда алмашын шамбылықлы күн болашақ. Емді шымдар күтілмей, жил бізнің түні яқын шығыштан секундына 500 метр тезілікті күшейшен 13 метрға қадыр жетірген мүмкін. Күндіз 28 градусын алып, 33 градусын қадар ісі болашақ. Қосанда 25 градус жылы. Магнит қыры юғары, достлар, 5 бал, шынақ бірі сәлеметтікке иқтибарлы болығыз.
5: Сам

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде, студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан матбуғаты күні.

0: Йоман сағатта сәлемлейбіз сізді, достар. Қайырлы ерді.
1: Теге кім бар ел ол үйгіруші?
0: Кім?
1: Хусейн Болчикілі сен.
0: Не?
1: Қайырлы ерді.
0: Қайырлы ерді. Нешік, йоқ, рахат көңілі, достар. Шынында, мені қызу күннер жей-жей түсі, яс.
1: Мені үсәбит әл ол. Ол қазір
0: уақыт
1: әл. Үнсә ол шәвіл, мені әсә ол
0: қозғалақ. Біздің яқта тіге, қой бір яқта қоқы дейлер.
1: Қоқы.
0: Бізді қуқы дейлер бізді.
1: Мені, ану қазір уақыты.
0: Мен әлі ұлашамадым аным.
1: Уақыты бетінді қазір? Онлар қортая бетінді ол? Кімдер анда?
0: Мен қозғалақ ұшап келген едім енді бірінші мойға қойтқанда.
1: Ошысады мысың қысқанашы?
0: Елбетті, яратам ошадым.
1: Ану, рестем яратым бұғай қысқанашы.
0: Қысқанаш ошадым, қозғалақ ошадым, емірқалы, суғанлы пирашки ошадым.
1: Ой.
0: Тағы нәрселер ескін ошыбыз әлі.
1: Редиска.
0: Редиска ошадым.
1: Аха.
0: Редиска ошадым. Тағын.
1: Тағын нәрсе бұла. Әйде бөлішіңіз әлі, дұстар. Тағын нәрсе.
0: Тағын нәрселер ошадыңыз әлі.
1: Шашлық енді аңсыз стандарт.
0: Әміне тәмлі шашлық ошамадым.
1: Тәмлі шашлық?
0: Мхм. Ошамадым әлі. Мен шашлық ошамадым әлі.
1: Язып қойыңыз көңілдестеріңізге.
0: Қайырлы ерте. Қайырлы ерте. Егер де бұлыш әсігіз келсе, достар, есігізге түшіреміз. Біздің номер 8-9-17-85-55-91-5. Нәкміне Бұлғар радиосына язып, өзігіздің сәлемлеріңізіне бүтін татар еліне, бүтін ғалемге жеткіре оласыз. Оқылы колонкаларыңыз бордыр. Оның еңіна келіп, Бұлғар радиосын қабыз деп, біздің білен бір дұлқында күн дәвамында бұларға мүмкін бізден айырылмаңыз.
1: Әйе, достар, бірге болайық. Давлян.

0: Яза біздің рай тұңғаштарымыз.
1: Мында.
0: Исәнмісіз?
1: Исәнмісіз.
0: Илшат Алексеевск. Исәнмісіз?
1: Исәнмісіз.
0: Сморшки, гымба, ашадығыз ма? Мен ашадым, деді. Деп язған.
1: Йоқ, Илшат, ашамадық.
0: Гымбаны мен ғыммен жия да білмейм, айыра да білмейм, әзірләнгенің ашы білем.
1: Болы гымба дейлер мәлі айпиятам. Мен шуны ашым, шуны жиям, шуны яратам. Бәрәңгі білен қыздырғанын ғаламәтінді. Хәйірлі ертәртәңгі шейлерім. Эй, ұнытыла мүні ол пионерға кірген шоқлар. Урман бойында ұшақ яғы бік күңілі өткерген уақытлар әлі де көз алдында. Бәйрәм білән, класташларым, шешәкледен Суфия апа язған, Суфия апа бәйрәм білән. Хәйірлі күннәр, ертәңгі шейін алып барушылар, пионер күні білән. Пионерда болған уақытлар иң рәхәт балашақ болған. Ниндегенә ярышлар үткәрмиләр иде. 5-нче сыйныфта оқығанда металлолом җыю буенча 1-нче урынны алган идек. Хәтта тимер-томыр эзләп, күрше Державино авылыннан ферма буена да төштек. Шул вакытта класс җитәкчебезнең велосипед белән безне эзләп төшкәне хәтердә. Мин аңа бик гаҗәпләнгән идем. Укытучы кеше велосипедта йөри белә икән дип. Игнаксыз балачак инде. Хәзер көлке инде боларны искә төшергәч, 1-нче урын өчен безнең классны 3 көнгә Ульяновск шәһәренә Ленин эзләре буйлап экскурсиягә җибәрделәр. Барганда пароход белән барып, кайтканда поезд белән кайткан идек. Авыл баласы өчен бу иң зур бәхет иде. Лайыш пәрә олынан Гүлфия апағыз деген. Ой, Гүлфия апа, бик тәмлі болды. Мен күз алдына кетірдім сізнің тізіліші пароходқа кіріп барғаныңызды.
0: Металлом жиғандар, алюминіні жиялар ма қазір де?
1: Жиялар, светметті күлмін ел.
0: Міне, менім оғылда досмалай жиберу дірейдігі алюмин. Құрған сайын.
1: Оның бәйесі қиватырақ. Еді бейт әлі, шерметтіңе қарағанда. Орша районы Қозанбаш ауылынан болған қазіргі уақытта Сарман районы Шәрлеме ауылында яшаушы Хафизова Тәхсиме Минғазовнаға бик көп қойнар сәлемдерге лап қалабыз.
0: Сәлем.
1: Шәрлемеден ауылдашылар есімінен гүлін алды.
0: Қайырлы ертең шейлер, мен қазіргі уақытта қоқашым деген.
1: Әсіз қойда.
0: Фотосында юлығыз әлі.
1: Әсіз қойда.
0: Қойсыз
1: Қозанда ма? Сіз Қозанда болсаңыз, Горький урамы 15-ші үй.
0: Шайыру, әлбетті, шайыру.
1: Әлбетті.

0: Kako aşağı bitiruşu bilgilendi.
1: Әйе, йоқташым икен. Азна қайра яна. Әсей олы.
0: Тәмілі болсын.
1: Нәргезе қаным. Қонаққа күтігіз мені.
0: Мен әйт.
1: Алла берсін.
0: Субханалла, машалла. Хайырлы ерте ертеңге шейлер.
1: Хайырлы ерте.
0: Балтайш районы Шапшар ауылына қойнар сәлемдер. Бізді 31 градус көрсетті. Барлық қырдаш үшілерге де түзімлік Нұрғалиев тағын пішіп, янып қайтырсың енді бүгін. Армей ішлі әтісі деген.
1: Нұрғалиев деген. Құрайлы қызығай ма, әсіз шылай фамилия білен дәшесіз мейірігізге?
0: Ашу шыққанда шыға тұрғандыр енді.
1: Неге ашу шығасың әлі мұнда?
0: Білмеймін енді.
1: Мұнда...
0: Бәлкі шыққан болғандыр. Біз бейтаның алдағы тарихын білмейміз. Нөрімін тұрмыш іптәшім, әгер
1: да
0: ашу шықса, есім фамилия білі әндәші башылай.
1: Юсупов деймі?
0: Әйе.
1: Юсупов?
0: Әйе.
1: Хәм сенің мәктәптегі оқытушың ескәтші.
0: Ассоциациялар бар, әйе.
1: Пионер күні біленді бік көп. Сәлемдер, юлыйсыз дұслар. Барығызны да, шыннан да пионер күні біленді. Хатирелерігізні де юлый оласыз мұна мұнда бар еді. Эй, рәхәт шақлар бейт ол. Пионер күні оңайынан біз де экскурсияға бара едік. Экскурсияда ең тәмлісі ол әлбәт тәйінді юмырқа әм консерві дегенір. Ескәт үшті.

0: Болгар радиосы иртәнге чәй.
1: Әй, бәхетле балашақ, күңілі мезгілләріні еске түсірдіңіз. Буа районы Қырық Садақ ауылында туып өскен 1955-56 жылғы класташларымны бәйрем білен. Бізді макулатура, метал алым жидық, Ульяновск шәхәріне экскурсиялерге де бардық. Дослық ұшақлары, дослық костерлары дегенлерді яқтық. Бик көңілі уақытлар еді. Оқиылыққа көшкен класташларымызға дуа болып барсын еске түсіруіміз. Есендерге ұзын ғұмыр, сәлеметлік тілеймін. Рәмзия Буғатан.
0: Илгира, мына кара, Ульяновск шәһәренә экскурсияга йөрткәннәр. Ә хәзерге яшьләрне Ульяновск шәһәренә экскурсияга алып барып буламы?
1: Алар башка шәһәргә баралар.
0: Шул.
1: Хәерле иртә иртәнгә башка акчага. Әтиәне акчасына. Әйе, үгезләре макулатура җыеп эшләп тапкан акчага түгел. Хәерле иртә иртәнгә шәйләр. Мин дә языйм әле. Без соңгы пионерлар булдык. Бездән соң варислар китте. Әйе, варислар сездә барлар. Әйе. Шулай да безнең мәктәпнең иң әйбәт, иң яхшы Арча районы урта курса, урта мәктәбе директоры Ярулин Радик Ракипович бу бәйрәмне ел саен билгеләтә иде. Бу көнне иртәдән походка китәйдек. Бізді орайдық. Әкеш бұлында ұшақ яғы бейрәм ясыйдық. Сағынам шыл уақытларына. Оулым ұқтушыларына, Ради Габыйға көп сәлем. Ол біздің үшін ең әйбәт директор болды.
0: Ұшақ яққанда нәсі бәрәңге тәгәрәттігіз бұсын?
1: Тәгәрәткенлер тұрғында.
0: Сіз ұшақ яққымадығыз бұны? Бізді бар уақытында.
1: Оны
0: мақсус технология бойынша не?
1: Біз ұшақ яғайдық қыш күнігіне. Нәрсеге 23 февраль ажағанда ғана, Зальницада ғана ұшақ яғайды. Қам шул ұшақта шилек білен су қойнатайдық. Қордан, қорны солып, хәм қойсы команданың суы тезірек қойныйды. Шул жүн ұшақ.
0: Суғына ма?
1: Йоқ, енді онда көп, онда нәрселер үзләу тігісін, үзләу мұнсын, онда етаплап бара.
0: Ұшақта бір ұшар ғарайсық пісірі
1: йоқ еді? Йоқ, онысы бүтен, онысы мәктеп пішіріп ап келейді. Әйем мәктеп ашханадан бізге мені шылай сыйлайлар еді бұтқалар білән. Ұшақны мені ғыл қатырлайым. Ол мені ол тулы бұларға тейш ол шилегей ме? Хәм аның суы қойны башларға. Хәм ол қойнамай ғына онда мәшкелелер еді енді.
0: Уставығыз бар еді ме сіздің? Ятлы едігіз ме?
1: Енді болғандыр енді бар.
0: Нәрсе үшін қуып шығарған мүмкін нәр еді?
1: Нәрсе үшін қуып шығарған? Неше ойлайсың?
0: Косяк бар.
1: Яқшы тәртибің үшін енді қуып шығарған мүмкін нәр еді?

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Алмаш өлшен бүгін Татарстанда, достар, емтішімдер күтілмей жил біздің дүния күн шығыштан. Секундына 5 метр дезіктек, шешен 13 метра қадыр жетірем мүмкін. Күндіз 28 градусын алып, 33 градусы қадыр ісі болашақ. Қазанда 25 градус жылы магнит сұры танышыланған. Біразғына 3 бол сәлеметтік әйқтебарлы болығыз.

0: рай тыңдаушыларыбыздың хабарлары бар әлі. Рахмәт сізге деген рай тыңдаушыбыз. Рахмәт, өзіңізге рахмәт, әкеңізге рахмәт.
1: Хәйірлі ертелер. Әлігіне орта курса мәктәбіне сәлем юлладыңыз. Кімнен екенін жазмағандар едіме деген.
0: Аха.
1: Қарала сен оны.
0: Орта курса, орта курса.
1: Орша райын орта курса ма? Бізге мында Лейсен деп тұр.
0: Лейсен деген рай тыңдаушыбыз.
1: Ой, сұлу білесіз ме сіз Лейсенні? Сіз класташылар ма? Сыныпташылар ма? Язығыз әлі.
0: Аха, көтәбіз. Құрса дегенін, құрса пішмақ, орта құрса, смақ құрса.
1: Мен құрса деген ауыл тұрында ең бірінші Мұхаммед Мәғди фәсірлерінден білдім.
0: Ирақ Түгілбетенің ауылы.
1: Ей, мене, нәк мене. О, мейтен, құран енді ауыл есімлері бар екен. Ол бет енді мене бары бір бүтін ауыл жерліклерін де ауылларына да біліп бітіріп болмай. Тегі Татарстанда яшәсәң дә, әйме, Құран инде ауыл бар екен. О, деп куясың.
0: Мен шунда Мәхәммәт Мәғдиев ауылы, һәм менә шушы Құрса арасында бер ауыл бар.
1: Мхм.
0: Иске мой. Менә ул әтинең ауылы.
1: О, син орчаларны беләсең.
0: Иске мой. Иске мойлар бармы монда, тыңлыйлармы? Сәлам сезгә.
1: Сәламләштек. Сәлемнәребезне җиткердек, инде сабуллашыр минутларда якынлашам.
0: Әйе, дуслар, бүген 19 май. Нәрсә?
1: Барығызны да пионерия күні білен, хәм матбуғат күні білен құтлыйбыз. Сәлемет болайық. Міне шушылай көңіл түрінде хатирелер яңарған екен, ол хатирелер сізіні елмайтқан екен. Міне шушы елмайу күнде омында сізден кетмесін.
0: Әйе, хәм кешке, дұслар, бүтінімізді жаңа табыз. Ақ, барсы үшін. Ақ,

Қайырлы ертелер болсын, достар. Әлгі минутлардан Бұлғар радиосы ешіліғында сіздің білен мен, Әлияна Мәрденова болармын. Жылы ісі қосымнан қойнар сәлемдерімді жеткірем қайыр бірігізге де. Бүгін бізді бейрем ертесі. Нейді бейрем екенін, нейді білі сіздер ертенгі шейлер сізге сейлегендір. Құтлау сізлеріңіз болса, аларыны бізге бәлгі сәлемдеріңіз бардыр. Макс қайыз аласы 8-9-7-85-55-91-5. Күніңіз қайырлы, имин өтсін.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетіре. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерне яхшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уақытында ошекларга ярдәм итә. Санчи барыбызга да сәламәтлек китерсин, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 майында фармлен даруханаларында санчиға мақсус ташламалар. Бұлырақ мәғлімет телефон аша.
1: Лауша расы болып сонал медискер юғынтысы болу үлтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

Отнабашы ғына әлі ауылыны мұна шулай жерлар ашағына еске алып тұрыр біз. Команда пионерияға бәйлім, матырғына қатирелер келі веріше башлады. Біз Апаса районы Бұрнаш мәктәбінде оқыдық. Қазір соғынып еске алып отырабыз. Физкультура оқытушысы Жәудет абай салған спортқа ярату бүгінгі күнді сөнмәді. 60 яшке қорамай, шоңғыны ташыламайбыз. Қызыл галстуклардағы бәжей сайын орленок спорт ярышлары өткәріләйді. Кеш білен ұшақ янында жырлашып отыруларыны іске алуғына не тұра. Икі атына команда білен урамда тұрып, Жәудет абай өз қанат астында яқлап-соқлап ерейді. Хәзірді Жәудет абайны пионер пилоткасы киіп, қызыл галстуктан басып тұрған кізік хәттірлем исәнлік тіләпі Мин Дубаева зіп бәрішет язып еллаған. Рәхмәт сізге бек зор, мені шынды мәхәббет ұйата алған кішілер дүние езінді көбірек болсан еді ол. Спортқа қоратағым мен тұрмышқа қората мәхәббет ұйата тұрында сөз барам. Хайрлы мен күннәр тіләп язап ізге шулайық. Ой, сылу, оның бүгінінен отпускылары дейбанлыйма, матур, рәхәт яллар болсын.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург трактор 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Әлгі минутларда Қазанда қояшылы 29 градус өсі. Атмосфера басымы 757 мм магнит қара 4 бал білен бейеліні. Зинхар үшін сәлеметлігі үзге ойырушы иқтибарлы болығыз. Әйінді күнде омында Татарстан бойынша 28-33 градус өсі болар.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан матбуғаты күні. Ақбарс Локомотив белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан матбуғаты күні белгілеп келе, шул оңайдан Қазанда түрлі шаралар уза. Бүгін Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмедов республика масса күләм мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре белән очрашты һәм аларны бәйрәм белән котлады.
2: Кешеләрнең тормышы белән кайгыртып, хәтта инде хакимиятның күзе, кулы җитмәгән проблемаларны ишеттерә белеп, уртак язмыш белән бергә яшибез. Шуңа күрә менә бу кирәкле һәм бик әһәмиятле хезмәт өчен сезгә ихлас күңелдән рәхмәт җиткерәсем килә. Хезмәт хакларыгызда бик югары булмаса да, язмышыгызга хыянат итмичә, тырышып хезмәт итәсез. Аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә сезгә Туган телләр комиссиясе белән бергә булганыгыз өчен. Аминовны мақтарға тұры келейінде бірінші ширатта. Илшат Инсович, мұна сізге ұлы рахмет. Хәр тәқдимні көтеріп ала білесіз. Хамінде ненге қатлаулығына, проектлар болуына қорамасын, құрық меші жиң сізге арапына өзіңіздің күшілі командығыз білен көтеріп алып, матур етіп ғамәлге қоя білесіз. Халқығыз, милеттәшлеріңіз күн.

Баршевска дайл куна койнар салемнер дослар. Ирин нердали хоман ешлик тэмэ дэй бишер лауши Ильнас Гарипов лян бу сагатны башлап шибэрэ біз. Ирин нергіз біраз хана кипкен икен инде шейлэ валарға да вақыт деген сөз. Біз тотарларғына мұғайын 30 градус істеде қоп койнар шей іше алушы холықтыр мұғайын. Шейлергіз тэмлі болсын қысқасы. Кім нешіктір әміне менім ешеткенім бар ол нешіктір дәлелленгенді елғышмасам. Міне шей қоп койнар шей ол дүрістен тәсу сауны басу ала екен. Мені шоу, мұндай қызу күнлерді нинді де болса лимонадлар ясап ішесіз екен, бізге де рецептларын жібере аласыз. Хам әлбәтті келберешкен СМС қабарларыны да көрдім, оларыны сағат дәуамында еңгіратарбыз. Дилә Нигматуллина.

0: қызықтырып рахметсіз ғой, Виктор. Білесіз мен мен қоса жейінің ең тәмлі шейі ол пішен шапқанда 3 литрлы банкада бола тұрғаны шолай бет. Еске алыңыз әлі қызуда рахат етіп іше қоясың шыны. Ах, тәмлі бола. Шолай Дамир әфендіден келе берешкен смс хабар қояшлы бұл аяқларымнан Бұлғар радиосы қызметкерлеріне қойнар сәлемнер юлыйбыз. Бүгін пионерлар күні Павлик Морозов есіміндегі дружина совета председателі сабақташым оқу отличнигі Миляуша Ғафанқызы Халитованы шушы бейрем білен қатылыйбыз. Фирдус Құрдаш білені балаларығызның, ұнықларығызның, яқынларығызның көңіл жылысын тұйып, бәхетлі ұзын ғымырлар кешерерге насып болсын. Сізіне тоғанларша бік яратабыз, көп мүгін айылар өтсе де бала шақының гүзел мезгілері ұнытылмай деп язабыз. Сіздің Дамир әфенді Буа районы Түбен Нарат баш ауылынан.
1: Ильгиз Мәхетдинов.

0: Табип язу қияш турында битте топлар барлыққа кетіре хроник ауруларыны күшейтіргі мүмкінді. Язын тән терісін ойруша соқларға керек. Негдегенде язу қияш нұрларын соқлық біленгіне серпіген кібік тойылса да күшіге нық қына зиян салырға мүмкін. Табиплар нәқшулай деп әйті. Қышқы чордан сын тән терісі хәлсізленіп қола, дымлылығы кеми, соқлағыш өзіншәліклеріне зиян келе. Ешқына витаминар да жетмеске мүмкін. Шуңа көре, ультрашамеха нұрларының оғызғына иығынтысы да шоқтығы зиянлы бұлырға мүмкін де білгішілер. Йозы қойош әлсіретірлік дәрежеде ісі болмаса да, тән терісіне теренге өтіп кіріге мүмкін. Хатта бұлытты хауада да ультрашамеха нұрларының 80%-қа қадәрі бұлыт аша теріге өтіп кіре екен. Мұнан тыш қияш нұрлары судан, құм, оқсыл туфрақтан, бошқа сүліклерден шоғылып, йоғынтысынны күшейті. Ұзақ вақыт хауада үргенде, тән терісінде пигмент топлар пайда болырға мүмкін. Хроник тері аурулары, мәселен, акне, дерматит күшейірге мүмкін. Білгішілер айтуынша, тән терісін қияш нұрларынан соқылау үшін SPF, яғни ультрашамеха нұрлардан соқылау дәрежесі 30-дан да кем болмаған крем қолланырға керек. Аны урамға шығарға 15-20 минут қала бетке, құлақ, мойын, қолларға, изу терісіне сүрту кеңеш етіле.
1: Әсіз білесіз ме?

Қайырлы мүмкіндер болсын, достар. Бұлғар радиосын тыңлайсыз. 12 толып кетті. Демек, енді жырлы сәлем тапшыруын башылап, сізден келе берешкен жылы иқылас қатылау сөзлерін еріштірір уақыт. Бүгін мен радиолығышылар янына біріншілерден болып, Усманов Рейс ғыният олындашым. Қадірлі әтиебіз Усманов Рейс ғыният олының бүгін 19 майда 70 яшлік ұлық юбилейі. Біздің үшін әтиебіз ғымыр бойы өрнек болды. Юғары білім алғаннан соң ол тұрмышының хәрби қызметке бағышлаған. Дәулет именлігін сақлаған. Соңынан яңа ғасыр телевизиясында генерал директор орынбасары болып көп еллар дәуамында әшіледі. Әтиебіз бек жауаплы, намыслы, қызмет сүйішен, ұлы көңілі, тәләпшен кіші. Оның бұлдырмаған іші йоқ. Нәрсеге ғына тұтынса да, оны кіші сықландырырдай башқара. Әниебіз Зімәрә білән алар 48 ел бірге тату матур ғойлі түзіп яши. Икі баланы тудырып, яқшы тәрбие, юғары білім беріп, ұлы тұрмыш юлына шығардылар. Бүгінгі күнде біз өз ғойлілері біз білән яшейбіз, балаларыбыз өсе. Әммә әтиебіз, әниебіз бізге, хәм балаларыбызға гіл ердәм итәргә тұралар. Біз аларға барысы үшін дә бик рәхмәтлі. Әтиебіз, сен үшін күмілден ұлық юбилейін білән қытлыйбыз. Сеңа ұзын ғымыр, құрыштайнық сәләмәтлік, әни білән тегізлікті сәләмәт болып, күңіл тұнышлығында қойғы қасыратсіз, бұршу мәшәқатсіз, шатлық сейінішілер білән балаларығызның хәм ұнықларығызның бәхетіне сейініп, қадір құрметті, бар қанатлар болып, еш әуігізін әтірейбіз. Еңізгітләклер білән тұрмыш іптәшін Зімәрә, балаларың Руслан, Лейсен, Илшат, ұнықларың хәм барлық тоғынарығызда әлігітләклерге қошыла дейлі. Құрметлі Рейс әфенді, біз де сізіне Бұлғар радиосы коллективы есімінен шын күңілден тоған күніңіз білән тәбірек етәбіз. Шираттағы жыр сізнің үшін яңғырайым.

0: Усманов Раиса Ғаниятұлының бүгін 19 майда 70 яшлік ұлығы юбилейі. Әдейі бәсі сен үшін көңілден бейрәмін білен қатылуйбас. Сен ағызын ғымыр құрыштайнық сәлеметлік, әне білен тегесілікті сәлемет болып, көңіл тұнышылығында, қойғы қасыратсіз, бұршы машақатсіз, шотлық сен үшілер білен балғаларғызның қам ұнықларығызның бәқітіне сейініп, қадыр құрметті, бар қанатлар болып, яшауғызына тілейбіз. Иңізгітіліклер білен тұрмыш ептәшін Зүмәрі, балаларың Руслан, Лейсен, Илшат, ұнықларың қам барлық тұғанарығызда тәбірек еді.
1: Радиосында реклама.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-нче йорт.

0: 10-987-4-51-31.
1: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Югары сифат түбән бәйелер. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-й ер. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.

Бүгін 19 май күні Әгірші районы Девитерня ауылында ғұмыр етуші әнебіз, әбиебіз Гүлшат Хисматуллинаның ғұмыр бейрәмі, туған күні. Қадірлібіз, сеңа келешекті қайырлы ғұмырларды, нықлы сәлемәтлік, біз бала ұнықларыңның шотлық ұңышларына сүйініп ешуің нәтілейбіз. Сен мұна бек тә лайық. Барысы үшінді шексіз рәхмәтлерімізіні білдіребіз. Біз сені яратабыз, құрмәт етәбіз. Ең ізгі тілеклер білен оларығы сәбіреклейм. Біз есе жүрлі сәлемін алға таба дауам етіп, радиолғышылар янына Ғабидуллин Миңнур әфендіні дәшәбіз. Әдейбіз Ғабидуллин Миңнур Минхажулын ғұмыр бейрәмі. Білен үшін көңілден құтылыйбыз. Олар әнеебіз Зібәршәт білен 40 ел бірге еңні еңге тіріп ғымыр етіп, бізге 2 балаға ғымыр, тәрбиен,

жоғары білім беріп, өз орныбызны табарға ердім еттілер. Әдейбізнің қолынан келмеген іші йоқ. Өз қолы білен ясаған қырылмалар ертіпызға ем беріп тұрам. Біз әдейенеге ұзыны дегіз ғымыр, саулық сәлемәтілік тілейбіз. Ең езгі тілеклер білен, қызығыз Милеуші, олығыз Елнардан келіп берішкен әлгі тәбрекләу сөзлерім.

Әтейбіз ғабидуллин мен Нұрмин Хажулыны ғұмыр бейрәмі білән қатылыйбыз. Олар әнейбіз Варшат білән 40 ел бірге иңні иңге тіріп ғұмыр етіп, бізге екі балаға ғұмыр, тәрбием, юғары білім беріп, өз орынарыбызны табарға ердім еттілер. Әтейбізнің қолынан келмеген үші йоқ. Өз қолы білән ясалған құрылмалар ертіпізға ем беріп тұрам. Біз әтейенге ұзын ғұмыр, саулық, сәлемәтлік тілейбіз. Ең ізгі тілекләр біләні қызым Миләушәм, олығыз Илнар тәбіреклейм.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатынық.

0: қарына сырағыз.
1: Әлігі минутларда Қостанда 30 градус әсі атмосфера басымы 756 мм магнит қырай 4 балл білім бейліні жымағыт. Әйірдегі бізінің 20-ші май Татарстан бойынша алмашынушын бұлытлы ұрына білін. Яңғыр яуырға мүмкін, ешін болуды иқтимал. Білесіз, ешін уақытында жил күшейе, соққам иқтиварлы болығыз. Хауа температурасы түнде 10-15, күндіз 28-33 градус әсі.

Шулай итеп достар, басма матбуғатқа бәйлі СМС хабарлар келіп ерішті. Хайырлы күндер, Лиана. Әлі газетадан да көп әйбір жоқ еді. Русшасына да, татарчасына да языла еді әнкей. Оннан аны макулатураға берейдік. Қазір почтальон да жоқ ішлерге атнаға бір кетіріп кетәләр, бар газетаны бергә жиып, ішләсеннәр генә инде. Мен аның хәтта исе ошы итеп ятқан Лидия ханым. Менә тулысынча келешем. Газетаның исе аның үзенчәлекле. Журналыңа үзенчә, менә газетаныңа башкача. Шулай ук Дина ханымнан Берешкен СМС хабар. Лиана Салям, бала шақтан ұйратып ұқыған газетім Татарстан ешләрі еді дейілген. Міне, иді дейерге тұр келен, не қызғаныш, дірістен де Татарстан ешләрі газетасы енді біздің ел болды. Бекбаян ұшылым хабар. Салям, Лиана, менім әнінің әдесі пенсия олыға оқшасын газеты язылуға тұтайды. Бек ұйратып ұқыды мәрхім кәйім. Орына жәннәтті болсаны шуңа көрәдір. Мен хәзір де газеталарға бек язылам, китапны да ұйратып оқиым. Газетының келешегі бар деп язандырдың. Ошыбыз. Рәхмет. Болғар.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленнің томыры. Жин

0: Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кең таралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослар. Саламаттыгыбызны өзүбүз сактайлык. Узак яшайк. Санчи Фармленд дарухенелеринде сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 20 майында Фармленд дарухенелеринде Санчиға мақсус тошламалар. Тулырақ мәлімет телефон аша.
0: Олау шарасы болып сонал метискер юғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
0: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазір Қазанда 28 градусны көрсетті, республика бойынша 31 градусқа қадар магнит қаратуыз балдан 3 бал. Демек, ертеге дұсар түнлі ем түсімдер күтілмей, ер күндіз біраз уақытлы ешінлі еңгір болырға мүмкін түрлі 15 айынды күндіз 28-33 градус әгір жүрші олды бән камада 32 градуса қадар еңгір көрсеті. Жәлі әлмет ознақай мүслім сарманлық танышта 28-32, орчақ марабалар сабасында 33 градусқа қадар естеді фаразы үсін оптықлар. Хайырлы күнлер дұслар, 2 толарға 10 минут қалды, енді қойнар сәлемлеріні, құйошлы сәлемлеріні мен ойлай ұлап қалам, сағат 2-ден соң бізді көңіл күзгісі тапшыру болашақ, бізден айырылмағыз.

0: менің білен нәрсе болдысың менім білен емен, мен аны анализы олам. Чүнкі қой бір уақытта кіші өзіне өзі анализ ішілей олмай. Қой уақытта стресқа беріліп кеткен уақытта, қал болмаған уақытта, орған уақытларда біз өзі-бізге өзі-біз анализ бере олмайбыз. Мен шуңа көре бұрында енді мен психолог боларақ, мен бұл анализ менім соқланған деп айтар едім.
1: Мен 18 яшайма, сіздің ұлғызға болып шықты бетінде, мен 11-ші сыныпны тамамлай, боларың әлінің характерді екінші түрлерек бетінде,
0: неше түрлік.
1: Әзірлейсіз болағызына. Нәбу имтиханға?
0: Білесіз ме, өзі біздің яқтан әті әні боларақ, әймі мен әні боларақ, ерім әті боларақ, біз оңа барлық мүмкінліклеріні береге тұрышабыз. Қойда репетитор керек болса, китаплар, ұқу әспеплары деп әйтегенде, әймі финансы яқтан бүтін яқлап қойғыртабыз деп әйтегенде. Әмінде қару ақыт біз сенің яныңда, біз сен абылыша, біздің шеккені болса да сен бізге келіп мүрәжағат ете оласың. Әйінде ол ішілі тұрған әйбіріне, ол ұқырға тейшілі әйбіріне, мен енді мұнда бірнеде тәсерімді жеті бітмей, әгер енді оның ұқырға тілеге болса, ол ұқы болмаса, енді оны бірнештетіп те оның тұғы башына кіріп болмай. Мен бұл ұрында шушы шекілі болуымны қабыл етем деп әйтеймісің мұны. Қой уақыт бүйг ауыр. Мен енді сізге бет шундай мүмкінліклер берілген, ол бет енді біз өзімізден шығып айтамыз
1: бізге мүмкіндіктер болмаған бет енді.
0: Бір андай мүмкіндік жоқ етсін, бұл енді мендегі ауыл қызы боларақ емі, онда бет енді менде интернетте жоқ ол уақытта, енді телефондарда жоқ, ол енді ноутбуклар, қазір бетте енді планшетларға хатлик бар, мен дәріс репетитор біле шілегенде, олардың тігі жаза тұрғанда енді бүтін оңайлықлар бар. Хам енді бұл орында, мен өзімді мен қой уақыт тұтып алам, оның нендейдер бұршуларын мен не әбістісі не бұйым екен деп, мен тұтарша сәншік бұл айынданың, мен қой уақыт бәйесін түшірем шекілде, мен олар үшін бетінде ол база, бізге ол нендейдер тігі шегіннен ортық.
1: Оман көрмеген әйбір болған, әйме? Әйе,
0: оңайлылық шекілі тұйла. Әлар үшін ол сенің бетмемкенілігің бар, бере әне ана, әйме? Олар үшін ол нормал әйбір шекілі. Хам шуңа көрем, әне, мен бет сенің оқшасын түледім, мұны бердім, мұны бердім, әсен сонсыз шуна-шуна үшләмесің деп әйту, бұл ұрында енді дұрыс болмас шекілі.
1: Әбіз әйді, әбіз көп ұшырақты.
0: Шынки ол біздің үшін ендедер ғадеттен шығып үшіленген әйбір шекелі тұйылы. Олар үшін ол нормал көріні.
1: Ғадетті халкі.
0: Олар аны үшілеме. Олайса деп әйтерген мүмкіндер еме. Шыңа көрінде бұл ұрында оңларға керек. Мен мұны үстілігім білен үшілеме, керек деп үшілеме. Хам бұл әйбір керек мұл ғадеттен тыш тұрышу ортығын болаға беру. Мына психологияда шындай профлексия деген сөз бар. Ол профлексия деген сөз меңа жетмеген әйбірні, меңа жетмеген әйбірге есе мен өзіме тілеген әйбірні башқа кішіге беру. Хам бұл орында кіші білен контакт жоғала. Бұл орында мен меңа керек әйбірні оңа үстеп-үстеп бере башласам, мен балаға нәрсе керегін көрмеске мүмкінмін. Хам шыңа көре бұл орында оңларға керек. Бұл меңа керек ме, әлі балаға керек ме?
1: Бұл үмітлі, әгер де болаға ол керек ме екен, сенің үмітіңілі оқыламай деген сөз бетінде, тоған бір проблема кетен ме?
0: Мұнда тоған енді, әйе, мұнда енді оңларға керек. Бұл менім, мұна бұл үміт мен нәрсе бере. Бұл үміт, әгер де енді, мен мұна, бұл үміт оқыланса, мен яқшы әне деген, менде шынды бір әйбір ұтыра екен башымда, мұна бала 100 балға бере, мәселен, 100 бал и никак иначе. Мен мені яқшы әне, мені тігі бұрынны шүйіп, менің балам 100 балға берді, мен оқыттым анаңа, мен ол баланы таптым деп, мені шылай мақтанырлық бір нәрсегіне бұлай екен ол.

0: тыныш бол, сулыш көнігілеріңнен ұтма, суың, шоколадың, ниндер ярдам керек болса, оқытушыларға мұражағат етерге қорықма, ниндедір ялғышулардан қорықма, әйімі, шынки мені онда бетінде егіға кіргенде, шынды қорқыта тұрған обстановка тудырала. Ниндедір
1: камералар бар, дейлер,
0: әйімі. Камералар бар, әйімі, мені бұйыл айтты, менің олым бұйылларыны тігі тұтып, қопшап, нетіп, әйбірлер бұларға тиеш түгіл деп айттылерді. Шынки мені қазіргі балалар, олар бет шының қатлік өсшіклерін біліп, өсе тұрған балалар. Ам оларға ниндедір тігі тұтып қорау, оларға ол унижение шекілі тұйыла. Хам мене бұрында оңлатырға керек. Әгер сен тұталар текшірелеркен, бұ сенің үшін унижение болмасын, бұ аларының іші. Хам бұрында боланы мене ойырға үйретірге керек емі. Әгер оқтушы қышқырса, оқтушы нешектір ауыр сөз айтсе, ол өзіне қабыл етіп алма, әміне бәлкі оның халетін оқыларға тұрышымды. Шынки оқтушылар да бұршыла бұрында. Бұ олар үшін де бек зор сынау, олар үшін де бек зор бұршылу. Бұ енді ниндедір балағына бұршылмай бұрында, шынкір оңыларға керек, біне бұ обстановка, ол қар бір күші ішінде жіңіл болмаған бір обстановка. Көре бұрында енді, ұлым қызым, мен сенің білен, мен сені яратам, оңышылар сеңа. Жайлы билетлер сен әлексін дейді.
1: Әйе, мені шол, ең мүхімі дүния мұның білігіне бітмеген дейірге керек. Шолай, бенің өзімді 11-ші класта тәмамладық. Бізінде емтихан күті, шоға мені да ән екші оларақ бұл тема бік шындай кереклі тема пайдалы болыр деп ойладым. Мен үшін ке қар бір ғайлеге, қар бір кішінің әти әнесіне бұғаларға көңіліне өте деп әйтерге бола. Егер де бұл күтілгеннен төвенірек болса, отанаға бірінші реакциясы, бірінші минутларда өзің нешік тұтырға?
0: Білесіз ме, маңа да енді олдынырақ әзірленірге керектір деп ойдым мен. Шынки, бұлайда болырға мүмкін, бұлайда болырға мүмкін. Хам антиципация деген әйбір бар, әйме тоған шыл психологи термен айтам енді мен. Бұл орында мені ұлы күші боларақ, біз енді нендер ситуациядан шығының түрлі юлларын қорарға тиешпіз. Йоғары бал болса бір юл бар, түбен бал болса, тоған нендей юллар бар біздің. Нендей оқу йұртларын қорай алабыз, нендей нәрсе ішлей алабыз, мені болған бір ғана сценарий боларға тиеш түгіл, ә бірнеше ситуациядан шығу жолы боларға тиеш.
1: Олдан ойлап қойырға керек.
0: Олдан ойлап, сөйлесіп, білісіп қою бек мүхим мен.
1: Әлі үмітің ақланмаған екен, мәселен, балаға анда қышқырыға, анда сындырмас үшін, міне, қойшақта бейінде қатын қызылар бейірек те эмоция да бұлалар. Міне, өзіңіне әзір тұтырға керек.
0: Әйе, бұл орында енді, әгер де бектігі өзігізіне өзігіз қолда тұта алмайсыз екен, оны енді ерігізге құшқырығыз, білмейм, енді психолог табып, оның білен сөйлесіңіз емі, ләкен міне бұл зор эмоцияларына балаға үкілемегіз. Чүнкі балаға бұлайда ауыр.
1: Тыңлаушы біз жазған рахмет деген, оның, мәселен, бек көп мәғлумет білірге керек деген, қатерінен кішкінеден неше кетіп өстірге екен деген, мен білімні рус тілінде алдым деп жазған тыңлаушы біз мен шындай.
0: Қатеріні өстіру жолдары бойында мен шылтығы, мен клиник психолог боларақ таймын, тіге клинический психологияның бір юнәліші ол нейропсихология деген әйбір бар. Хам қазірде мен нейропсихологлар бек кең таралыш алған специалистлар деп айтар едім мен, емі? Ең бірінші бала туғашта, міне бош миы білен тәннің ішшенлігі бек тұташқан. Хам шуңа көре бұрында баланың бек актив физик тұрмыш алып баруда мүхим. Актив деген ол тігі большой спорт деп айтмаймын мен, емі? Шынки ол спорт ол қоядыр тігі сындырырға да мүмкін. Бұрында енді міне алтын орталықны сақлап, балаға мелкая моторика деп айтамыз, емі? Большая моторика деп айтамыз. Тілі ашылсын үшін нендедір көнігулер бола, емі? Хам тұра-тұра баланың енді міне шул нендедір көнігулер аша, бош миына тәсір ету. Анар енді шығырлар ятлауда.
1: Шығырлар, әкиетлер.
0: Шығырлар ятлау, әкиетлер оқу сөйлеу, емі? Анар енді меш болу шарқы деп айтамыз, емі? Бош миының оң яғы біле сол яғы бір-бірсі арасында нендедір юлларыны өстіру үшін нейронлар оша, мына шул нейросвязь деп айталар енді, емі? Түрлі көнігулер бар.
1: Гүзар, қазір біз рекламаға бөлдік,
0: емі?
1: Әйе, анасын дәвам етер біз, яғни ма?
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: Ихтибар, ихтибар, ин яхшы

0: Сан Куб түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
3: Достар, дәвам итәбез. Тапшыруыбызны менә кыска гына әйтеп җавап бирсәгез, вакыт бигез.
4: Әйе, менә ничек үстерүгә дигәндә, ул һәрбер кешенең потенциалы салынып куелган бит инде. Туганда ук ул инде нерв системасы да барысы да бар. Шуның өчен безгә кирәкле среда тудырырга дип әйтәм инде, әйтергә кирәк инде. Дөрес туклану, кирәгенчә физик күнегүләр, саф һавада булу, һәм инде менә әгәр дә баланың шул базовый потребности ябылган булса, безопасность ябылган булса, ул үзе нидер білімнерге білім алуға ұмтылашақ. Әгер енді баланың қар уақыт стресс бола екен, оның білім алу қойғысы қолмай. Оңа ең бірінші выжить нужно будет.
3: Мен шул китабы қу бірінші әкет, шығырлай үреті, шуның үренейін қатыр
4: еқсірайым. Әгер енді базовый потребностар ебық болса, онда енді түрлі қазіргі заманда развитие үшін түрлі мүмкіндіктер бик көп.
3: Тан бір сұрау бар, әйме. Мен қысқа ғана айтып жауап берсеңіз, ішкенім бар. Мысалы, тынышландыру шәйләре, емтихан алдынан тынышлансын үшін, хатта карвалол ішкенлерім білем бүрегі орта деп. Бұл зиянлы ма?
4: Білесізме, мен табиб түгіл, ләкин енді мен табиб болмасам да, здравый смысл деп айтып қарайбыз енді. Егер де бұл бала үшін бірінші тәжірибе екен, мен ол бір тапқырда ішмеген ол өлінлерін емтихан алдынан тынышлансын әл деп ішерге жинасыз екен, мұндай бірне ішлерге керек түгіл. Чүнкі организмның нендей реакция бересін біз білмейбіз. Хамінде мен ол тынышландырушы дарулар, олар бір яқтан тынышландыралар, екінші яқтан олар мен нендейдер өткірлікні, тіл байлығын бітірелер, притупляют деп әйтеген дейме, мен шында ұйқы келерге мүмкін, оңқы менкі состояние боларға мүмкін. Хам шуңа көре, мен қойбір даруларыны рул ортында ішерге ярамай деп язылған. Не үшін? Чүнкі олар мен біздің нерв системасына тәсір етелер.
3: Демек, керек бір нәрседен.
4: Шуңа көре, бұрында тәжірі.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Әне, сені нинди жиллер еқті? Хайыр, мұны неге сұрашам? Женілірәк ешәр едің бәлкі зорлар түгіп, ешірақ еласаң. Еламадың шул сен, еламадың. Бұлғанда да ешоу бик ауыр. Қой шоғында бәлкі жеріні тұрнап, елаулар да керек бұлғандыр. Әсен

0: Хаман ішлігін әбілдің. Еш төкмәдің. Бары тир төктің. Дүнияларны біраз турайтим деп, күнні түнні білмей бил бүктің. Тураймады ләкен дүниялары, бүгілсәң дә жерге қадарлы. Тұрмыш сені күлті етіп соқты. Тұрмыш сені жилді жилгерді. Елі алғанларының қойғылары ешлер білен бітті юылып. Синеклер бәғір түрлеріне тошлар болып барды жиылып. Никсің әни нығырақ еламадың, шығармадың тұшқа зорларын. Көплер білмәділер ерегіңді, нинди ұтлар түрлеп янғанын.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.

0: градус жылы.
1: Отырушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

Қайырлы күндер, іш тұлып 8 минут кетті, дослар. Бұлғар радиосы эфирін дәуам етем. Барғызға да рәхмәт. Әлбәтті, мені фикірлеріні яғзасыз, әлді яғзасыз. Мені бұл темыда актуал екен. Әбейім, нәрсе деген әлі бір тыңғаушы біз бізнің Зейден Завғари апай язған. Әлбәтті, дұғалар оқырға керек. Шынлап тақын бауаларға да оны үйретірге. Әм имтихан алдында мені шыл дұғаларыны оқырға бисмилла айты башларға керек деген. Мені шылай дұслар, қамегізге да ұңышлар тілейбіз. Не деген әшке тұтынсаң да, әлбәтті, енді білген әріңні оқып, бисмилла айты башласаң, борсы да сізнің енді йоқшы болашақ. 3:09 минут кетті. Бұлға радиосы эфирін дәуам етем. Изгітләкләр, мен Найләдән.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз көкесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бик көп. Кел дә өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет матулен, ОГРН ИП, 329-269-0-0-172-295.
3: Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйлек информатлы радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан матбугаты көне, шул уңайдан Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе, Татмедиа акционер җәмгыяте директорлар советы рәисе Азгат Сафаров барлык журналистларны бәйрәм белән котлады. Татар журналистикасы бик тирән тарихи тамырларга, бай традицияләргә, ә иң мөһиме үз геройларына, матбугат эшенең шын мәгънәсендәге энтузиастларына ия. Бүгенге бик күп төрле мәгълүмат ташкыны чорында мәгълүматны халыкка җиткерү рәвешләре,

Достар, бүгін қойош турында әлбәтте енді жырлар да қойошы да өзі Илмая бекісі. Әліміне ертегі еңгір дейлер, шынлапта қойбірлерге сүйінгендір. Енді әзгіне ошақ беренге ұтыртушылар, онда ешілшелерге шылай бет. Міне кімдер бұршақлар ұтыртты әлі, әл бүгін бұршақ кім білге бұтайлар екен, достар. Нәрсе пішірі мекен десеңіз, бұршақ ашып пішіріге бұла. Бұршақның бұламығы да бектемлі бұла. Әтірлейсіз мен кішкене шақта колхоз басуларында шылай бұршақ ошарға барғаны, бәлкі қазір бар мекен енді ол, әхәм құлты асына қыстырып, біле кешіқті шу, алып қайтайды көз. Қазірді, бұршақны қазір ұтырты бұлайынды, лекен оның басудағы сауының өзіне көре бір темлі. Бұршақ ғоди ризық көбік тұйылса, да оның пайдалы мәдделері бейік көп. Әм әйтірге керек, бұршақта организмға керекті барлық витаминлар, аминет кислоталар бар екен, анда уникал состав жамағат. Әм бұл қозақлы ешілше, өсімлік оқсымы жетбеуін тұтыра, әм итке бікті яқшы альтернативы бұлай екен. Міне ит яратмаушылар бұршақ ашай алалар, анда бұл түркім витаминлары бік бой, әм фолик кислотасы бой екен. Шылай тұрып, яңа

үлгерген бұршаққа үстінлік беруге керек дейді білгішілер. Лекин тоңдырылған, кептірілген, хатта консервіланған бұршақ та барлық тұқылықлы сифатларын сақылайды. Әм әйтірге керек, көбейтіп ұтыртсағыз, сіз қотыра аласыз, аны қотырып қоясың. Көп күш шулай ішлейінді, лекин күш ойы рахатланып, өзіңнің өстірген бұршағыңын ашысың.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер

0: Тындыл мұршыны шен болып, лүкін күндіз 28 градустан 33 градуса қадар ісі болу фаразланы. Осанда бұ минутларда 28 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Иртеге 20 май көні Қазанда хэм Татарстанда язушан бұлотлы күн түнлі яуым түшімдер көтілмей, күндіз хэм кеш, қысқа вақытлы яңғыр ешін болуы ихтимал, бұзда яуарға мүмкен деп хабар етілі. Түнігі сағатлерді 10-15 орны білен күн батыш районарда 19, күндіз 28 градус жиладан 33 градусқа қадар іссі болашақ деп хабар етілі.
0: Радиосында реклама.
5: Абитуриентлар ихтибарына. Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
6: Опас хәм яқын районарда яшаушылар үшін Альстрой тәқдим иді. Пластик терезелер хәм алюминий витраж системалары, бөлме ара хәм метал ишекләр, жалюзилар, Европа тәләпләре бойынша эшләнелгән тулы комплекслы ремонт, сантехника хәм жылыту системалары, фасад хәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә

0: Базарлы Матақ, 107.1 FM.
1: Арыслана, яз жилләре. Жыр ұшы екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елі аласыз.

Достар, бүгін 19-й май, бұға деген әкін түгіл, бүгін пионер ұйышмасы күні белгілі бүтілі. Пионер бірінші дегенні оңлата, қашандыр совет балалары хәм еш үсмірлерінің ең түп бейрімлерінің бірсі болған көркен бейрім бүгінде яқты қатерелер білән іске алына. 19-й май күні қызыл галстуклар тағы пионер антын қабыл еткенігізні қатерлейсізмі? Бүгін қар пионер көңілінде ең яқты күн болып істе қалған. Көпшілік пионерлар галстукны әлі де соқлыдыр. Біздің радио тыңлаушыларымыз орасында бар мекеміне шул пионер галстугын соқлаушылар.

0: истеликлейтіп оздырурыны. Козаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат күшағында орнашқан бізнің залларда шәхәр шоу-шоуын орта қолдырып, тыныш хәм рәхәт ял итігіз. Арскі усадьба. Кунакларын хүрмәт итә, хәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
2: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
0: Иртәнге ош яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге ош жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Нурзәдә.

Әлбетті, енді шушы минутта біздің Бұлғар радиосын тыңлаушыларда ТНВ-дан һәм ТНВ планеты каналларынан хоккей қорайлардыр, хоккей үшін Жонатан Жәмәғәт ойынның бірінші үліші тігәлләнергә күп уақыт қалмады, исәп 0-0. Мен енді әлбетті исәбін әйтіп барашақмын. Біз барбызда Ақбарыс командасы үшін Жонатабыз. Әм бүгін пионерия күні белгіләп үтілі, біз хәр вақыт әзір деген сөзіні әлі көпләр бик яқшы хәтерлейләрдір. Менә мен тарихын барлап отырам пионерия күніні, бұ даты шырақлығына сайланмаған екен 1922 елінің нәқ мәне 19-шы май күнінде бұл қысымның бүтін Россия конференциясында пионер отрядлары түзу турында қорар қабыл етілі. Дұрыс бұ идея үр яңа болмай Россия империясында инде 20-шы ғасыр башында оқ Бик Британиядағы бірлешмәләргә оқшаш бірінші скаут отрядлары түзілі. Бу отрядларда 50 мәңгә якын бала һәм яшь үсмер санала. Әмма яңа хөкүмәт 1919 елда бу оешмаларны тарката. Нарком урынбасары Надежда Крупская пионер хәрәкәтен төзү өчен тәкъдим итә. Бу аның инициаторы булып санала. Тагын менә пионерия турында нәрсәләр беләсез, язып җибәрә аласыз. Безнең телефон номеры 89178555915. Максаша, сез үзегезнең кичке сәламнәрегезне дә әйтергә теләгән барлык сүзләрегезне дә язып җибәрә аласыз. Ә туган көн котлауларына килгәндә, туган көн котлауларын сез инде бик яхшы беләсез. Bulgarradio.com сайтына юлларга кирәк.

0: Жалға радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Иртеге 20 май күнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан булутлы көн, төнле явым төшемнәр көтелмей, көндез һәм кичке якта кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал. Боз да яварга мөмкин дип күрсәтә. Төнге сәгатьләрдә 10-15 урыны белән көнбатыш районнарда 19, көндез 28 градус, җылыдан 33 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 26 градус җылы.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сенға тұры келген сапит, бізнең кибетте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН ИП, 320-269-0-0-172-235.
3: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның имаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Қазанда узган Россия Ислам дөньясы 2026 халыгара икътисади форумында 99 илдән һәм 75 төбәктән вәкилләр катнашты. Форум имаклары буенча 163 килешү төзелде, хәзер эшмәкәрләр белән 3 инвестицион мәйданчык булдырылган. Аларның берсе гуманитар юнәлешкә карый, бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан рәисе ярдәмчесе, Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме рәисе урынбасары Мурат Гатин сөйләде.
5: Бу ел ішінде Бұлғар Ислам Академиясына ярдәм көрсеттік. Мен Аль-Азхар университеті білен ұзған августында Аль-Азхар университетінің зор делегациясын кетердік. Ректорымында болды. Олар келушіге қолылар қойды. Екі яқ. Аннар ғынвар айында біз Қахирада болып, енді үш планына қол қойылды. Әмі әлекен бұл документлардыңға қол қойынан тұш. Біріншіден Аль-Азхар университетінің профессорлары онлайн форматта біздің шәкіртлерге деп айтегенде Бұлғар Ислам Академиясында Сей Ислам университетінде онлайн лекциялар оқи башладылар. Бұлғар Ислам академиясының шәкіртлер түркімі декабр айында стажировкаға барып қайттылар. Хәм бұл елді бұл үш дауым етеді шәкі. Диссертацион

Атабада ом етебіз, сіздің радио алғыштарғыз бұлға радиосы ешліқларына келеніп қойылған. Бұл минутларда Гагарин кубығы финалының 5-ші матчы бара Қазанның оқбаршысы Ярославльда Локомотив командасы білен ойны. Әліге есеп 1-0 Локомотив командасы пайдасына. Шайды үмітіні үзмейбіз жемағат, әлі ойынның шоқты уақыты бар. Біздің оқбарш командасы жеңер деген үмітті қалабыз. Келе берішкен СМС қабарларыны қорап отырам. Тонышу білен бейлі СМС қабарлар көп көріне, тонышу білен бейлі СМС қабарларығызны 9 толып кеткеш оқырмын. Қайырлы кешілер, Бұлғар радиосы елқынлы қойнар сәлемлерімні барлық туғанларыма еріштірем. Хаким Уллинар ғойләсі, Низаметтиновлар ғойләсіне кешке сәлемлер барсы да исән сау болсынар. Шулай туғанлық жіплерін өзмеше бірге-бірге оралашып, ешерге ясын деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Сүмбіл.

Кешке сәлемдер келеатыра, біздің Бұлғар радиосының номері 89-17-8-5-5-5-91-5. Сәлемдеріңіз болса, Макс Аша, Юл-Юласыз дұстар. Қайырлы кеші Бұлғар радиосы ұраттан қадірлі әнием Рәмзиеге кешке сәлемдерімні еріштірем. Әни біріп, есен сау бол. Сен менім дүниядағы ең яқын хәм ең қадірлі күшім деп язылған олдағы әсіміз қабардам. Достар, мені істеп 2-ге 0 болып кетті бейтәлі жәмәғат. Біраз кейфлер түшіп кетті, ярар. Мұның біліңіне енді кейфіні түшірмейбіз. Бара бір жеңу бізнің қолда болашақ бүгін.

Радио тыңлаушыбыз Сәрбиназ да біздің білен бір долқында екен. Хайырлы кеш Бұлғар радиосы хәм Әділбәр. Сізге қойнар сәлемнер білен Әтіне районы бір әске ауылынан Сәрбиназ езі. Мотор жәйге кешілерді ауыл ұрамлары жанлана, қыр хәм боқшашлары тәмамланғаш, кішілер соф қоуасуларға шыға, күндізге әсілік оқырынлап емыша қына, солқыншалық білен олышына, табиғат тынышлана хәм йол итергәзірләне. Шушы матур кишләрне гүмін, ғымырыбізні матурлыққа сұқланып, оны көріп біліп ешәсәк иді деп, сәләмімні менім туғанларыма шифақанәдә дауаланушы әнием Найләгә йоллайсым килә деп язған ол. Үзегізге дә ялқынлы қойнар сәләмнәр ирештерәбіз.

Жатағы жүріміз туғаннарға бағышланыр, достылар. Туғаннар деп аталыр ол. Міне, туғаннар дегеннен көп мі туғаныңыз барлығын білесігіз келе екен. Дингізге яқынырақ жерден фатир, яки юрт сатып оларға керек. Хәм, әлбәтте енді хоккей турында айтып өтергә кирәк. Гагарин кубогы финалының 5-нче матчы бара. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән уйный. Әлеге исеп 2-0 Локомотив командасы файдасына.

бақшаға отырсаң, олар сол қадарлы зор болып өселер, һәм бір тоқтамайша жай бойы шешек отып отыралар. Мен бақшаларыңызға отыртып қорағыз әлігі гүліні. Һәм біз енді туғаннар турында сөйләше башлаған едік. Мен сізге қызық қана сұрау берек істі келем. Қонақлар қайтып кеткенде нәрсе деп әйтәләр, һәм инде туғаннар қайтып кеткенде нәрсе деп әйтәләр екен? Язып қарағыз әле сезнең җавапларыгызны, бик тә биләсе килә иде.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңа музыкаш сағаты бізіні башылап жібереміз, достлар. Студияда сіздің білән мен Дилбер оралашам. Әлігі сағатта тонышу білән бейлі СМС қабарларыны да оқырман. Мен енді ике тонышу білән бейлі СМС қабарыны көрем. Талын санаулы минутлардан оқырман. Хоккей нишек барамы әлі деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Баруын бара, ләкен бүгін біздің күн түгіл бұға жәмәғат. Есеп 3-0 Локомотив командасы пайдасына. Ярар, болыр әлі, болыр, Алла берсе. Хәм шираттағысы, мен енді сұрау қойған едім. Біз нәрсе деген едім әлі, мен қонақлар қойтып кеткенде нәрсе деп айтылар, хәм туғаннар нәрсе деп айтылар мына. Қонаққа келгеш, олар енді қойтып кеткенде нәрсе деп айтылар екен. Біздің радио тыңлаушыбыз Назира жазып жіберген, біз келдік те қонақ болдық, енді өзіңіз барыңыз дейлер. Ярар, қабыл етіп алдым.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Ертеге біздің 20-ші май күні, достлар, Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан. Бұл отлы күн түнлі яуым түшімдер күтілмей, күндіз хәм кешке яқта, қысқа вақытлы яңғыр, ешін болуы ихтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнгі сағаттарда 10-15, орны білен күн батыш районарда 19, күндіз 28 градус жаладан 33 градусқа қадар іссі.

Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, хоккей тамамланды. Қызғанышқа қарсы енді бүгін біздің Ақбар командасы жеңу яулай алмады. Бізден бірден бір алқаны Хмелевский кіртті. Шылай тұрып 4-1 есебіне бүгінгі ойын түгелленді.

Пикап радио тыңлаушылары, біз міне күшті бір неше минут ішінде жазғандар жеңілдік, бит дилбер жеңілдік, жеңілдік. Деп те жазалар мында. Яра жәмәғат әлі мұның білән ғана теге дүния бітті деген сөз түгіл бейді, әлі болашақ бейді, әлі тағын ойыннар. Мен солай деп ойлаймын, міне ішлеп тұр көңілім білән, тұям әйімі, бұйыл Гагарин кубогын ішлеп тұр бізнікілер, Ақбарс командасы оларға тиеш кебек тұйылайын мені. Ярар, уақыт көрсетір, әлі тағын бір күннен ойын бізде болашақ. Әм келі берішкен тонышу білен бейлі СМС қабарыны көрем мен дұслар. Қайырлы кешілер Бұлғар радиосы, менім есімім Лилия, меңа 35 еш. Ульяновский яқларыннан бұламын тонышасым келе 38-40 ешлердегі егітлер білен. Бұа яқларыннан болса да ярый деген телефон номерін көрсеткен радио тыңлаушыбыз Лилия. Язып алығы 8-90-93-59-30-98. Қабатлайым. 8-90-93-59-30-98. Инде әкрен гіне әйттім, язып алырға өлгірген сіздерді бөлім.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Иртеге 20 май күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлотлы күн түнлі яуым түшімдер күтілмей күндіз хәм кешке яқты. Қысқа вақытлы яңғыр дейілген ешін бұлу ихтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнгі сағатларда 10-15, орны білен күн батыш районларда 19, күндіз 28 градус, жыладан 33 градусқа қадар ісі бұлай жақты көрсеті.

Кімдір башы міндерге тию білен юқылап кете, кімдір енді юқылы алмайша озапланып ета. Егер де енді біздің радио тыңлаушыларымыз орасында міне юқылы алмаушылар бар екен, кішкене гіне кеңеш беріп өтем. Түнлі юқылы алмаушыларға ең пайдалы ішімлік боллы сүт екен. Мұның үшін 200 мг сүтіні 50-60 градусқа қадар жылатырға бір ше қошығы бол, бір шіметім гіне түйілген мүшкет

чеклеуген, истерге буланырса соңыл мүшкет десегіз, мускат чеклеуге. Әм йоқлы алмаушыларға шие ердем ете ала екен. Йоқларға ятарға бір сағат қола, бір шине яқ шие ошырға керек, тоңдырылғаны да ярай, шие компоты, шие суғы да бик пайдалы. Келі берешкен СМС қабарлар да бар, тағын санолы минутлардан алардыны да оқып өтермін.

Сираттағы СМС қабарны Глюсе язып жіберген «Хайырлы кешлер бейрен білен құтлыйбыз номинацияда жиңуы кізден оңышлары жаратабыз Бұлғар радиосын» деген ол. Бек бір рахмет. Біз де радио тыңлаушыларымызны бек жаратабыз, барығызны да құрмет етебіз. Сираттағысын Марат яздан «Ай кәйіп түшті, ай кәйіп түшті, хаманда тынышланып болмай әлі хоккейда». Жеңілгеннен соң деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Ярар, енді нешлесің, нешлемек керек. Әлегіз кейфіне түшірмейбіз. Барсында яқшыға үрек.

Қайбір кішілер ұйқылағанда бастырылалар. Бастырылу ол нәрсе деген сөз сөң. Бастырылу ол кішінің ұйқыға кетерге жиынғанда, екі ұйқылағанда сілкіне тәмсілеші алмауын оңлату халеті. Бұ вақытта кіші глюцинациялар кешірге сәләтлі шолық вақытта шит тауышлар ішітірге. Дүниада болмаған жәнліклеріні, геройларыны көрерге мүмкін. Бастырылу вақытында кішінің сұлышы қысыла, хәм қорқу хейсе пейді бұламынды иенеклер түрлі ештегі әр 10 сау сәлемет кішінің дүртісінде бұлайкен. Бастырылу ауру түгіл әйіқы стадиясының нормаль физиологик механизмының жемірілуі. Ол мускулларының тулы яки үлішші паралишлануы бұ халеті кіші көзін оша алмай, әмі оларының қарекетін контролде тұтарға сәләтлі. Міне, сізнің бастырылғаныңыз бар ма? Әм бастырылғаш нәрседір сенің үстіңде ұтырадыр көбік тұйыла. Бұ шынлапта шулай мекен, бұ бір сота шуғынадыр енді әйме. Радио тыңлаушыларыбыз нәрселер, йозалар, қайырлы түннер, ділдер бір ұйқы қашса, шайтан тікіріге ішсің де юғ енді. Бұ түні бойы радио тыңлап ұйатам міне дүртке қадар деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Мәулетжан. Бәлкі сіз ұйқылап аласыздыр. Міне шірім етіп алғаннан соңына да ұйқыға кетіп болмай. Әм ұшыраттағы радио тыңлаушыбыз, ол біздің дайми радио тыңлаушыбыз Ой Дастрич деп язып қойған. Ярай, ұшырашқанға қадар сізге тыныш түннер, әйбәтләп тыныш қынайтып ұйықларға ясын.

Түннің мүне шушы уақыты жеткеш, туған күннер бағанасына көз саласы келіп кетеменім. Кімдер бүгін 19 майда туған күннерін белгілеп өтелер дейсегіз. Авто ұзышы Фердәуіз Кәбіровтың бүгін туған күні, журналист Ринат Билаловның туған күні, актриса Халима Искандерованың туған күні, хәм хоккейші Денис Архиповның туған күннері. Шын көңілден құтлайбыз!

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі 20 май күні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан. Бұлытлы күн түнлі яуым түшімдер күтілмей күндіз хәм кешке яқта қысқа вақытлы яңғыр яуашақ. Ешін бұлуы иқтимал бұзда яуарға мүмкен дейілген. Түнгі сағатларда 10-15 орны білен күн батыш районларда 19, күндіз 28 градус жылыдан 33 градусқа қадар іссі болуы күтілі. Мен Ділбер барығызға да тұныш түннер тіліп келесі шырашыларға қадар деп сау болашам.

Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйылап неше йыллар бәғірні тілгеледім.

0: Шақыр әлі.
1: Сен мені.
0: Шығам сенің
1: бұйыларға.
0: Сен болған кесілерінні. Салырмын мен.